alles väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi laskalla, kiki mikki.

0: tutta munimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättävä leikikä voi listit viskät tulla ja unustaa, et kuuluisinko sulle. Tutta mun nimi ja mun number, kui kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättävä leikikä voi listit viskät tulla ja unustaa, et kuuluisinko sulle.
1: Summertime.
2: Yeah.
1: Power Hit Radio.